be the one if you want me to.

0: Ovo je tvoja frekvencija 97 MHz Radio Delta
1: 1, 2, 3, 4

radi pjesma života. On sam i ona sama u zagrljaj malenog stana, gdje ona bira ploče koje će noća slušati.

Bez tebe ja sam nevažan, bez tebe ja sam samo zrak. Ko mjesec iznad oblaka, ti mi svjetliš u moj mrak.

živo je doba, svi su zaspali. Osjećam strašan nedostatak buke. Hoću da vrištim, a ne mogu sam. Ljudi su danas osjetljivi na zvuke, jer je noć, noć, noć, noć, totalni je mrak. Ništa se više ne vidi u tami, ovo svetlo je usamljeni zrak. Osjećam

0: 7 sati.
1: Media servis i Radio Delta.
2: Unatoč korupcijskoj aferi, Grgić ponovno izabran za gradonačelnika Nove Gradiške. Rubio traži deeskalaciju od Izraela i Hezbolaha. Vatreni odrađuju posljednje pripreme prije prijateljske utakmice s Belgijom.
1: Vijesti. Medija servisa.
2: Ja sam Bruno Perić. Dobro vam jutro. Nova Gradiška prema još uvijek neslužbenim rezultatima izbora ima novog starog gradonačelnika. S oko 58% glasova povjerenje su građani dali nezavisnom Vinku Grgiću i njegovoj zamjenici Sabini Vlaović. Grgićev protukandidat Bernardin Trnka iz redova HDZ-a osvojio je nešto više od 38% glasova. Zbog prijavljenih nepravilnosti u Kovačevcu najavljena je odluka o mogućem ponavljanju izbora u tom biračkom mjestu. Grgić je, podsjetimo, dao ostavku početkom ožujka nakon uhićenja u sklopu istrage o sumnji na koruptivna kaznena djela. On je, podsjetimo, ostavku prvi put podnio 2020. kada je priveden u kraku afere JANAF, nakon čega je pobijedio na lokalnim izborima godinu dana kasnije.
1: Media servis. Vijesti.
2: Zagreb je jučer proslavio Dan grada. Tom je prigodom državni vrh u staroj gradskoj vijećnici sudjelovao na svečanoj dodjeli nagrada i priznanja. Gradonačelnik Tomislav Tomašević je tradicionalno dodijelio 15 nagrada istaknutim pojedincima i institucijama, te istaknuo kako vjeruje da unatoč nekim razlikama svi nose Zagreb u srcu.
3: Naš glavni grad je obično po abecedi zadnji glavni grad, međutim u nekim stvarima u Europi je i prvi. Prvi ili drugi po svim istraživanjima javnog mijenja ili nekim drugim istraživanjima je siguran grad. Ili najsigurniji ili drugi najsigurniji grad u Europi.
2: A predsjednik Zoran Milanović naglasio emotivnu povezanost sa Zagrebom.
4: Ja u mom oku Zagreb vidim onako kako Zagrepčani i Zagrepčanke jedino mogu vidjeti. Kao jedini grad, kao najdraži grad, kao grad prema kojem sam neoprostivo subjektivan, grad na koji ne dam.
2: Na svečanosti je sudjelovao i premijer Andrej Plenković, koji je najavio nastavak suradnje s aktualnom gradskom vlašću unatoč međusobnim razlikama.
5: Moja prva poruka je da je grad Zagreb prioritet Vlade Republike Hrvatske. Nema aktivnosti bilo kojega našega resora, a da u proteklih 10 godina nismo nastojali pomoći razvoj hrvatskog glavnog grada. Surađivat ćemo.
2: Jedna od dobitnica nagrade grada za izniman doprinos i postignuće je uspješna hrvatska skijašica Zrinka Ljutić.
6: Puno znači, pogotovo kad sam čula sa kakvim velikanima dijelim ovu nagradu i onoj vrhunskim znanstvenicima, stručnjacima, umjetnicima, tako da evo da sam i ja među njima, mi je veliko priznanje.
1: Media servis. Vijesti.
2: Nakon ostavke Zlatka Mateše, Hrvatski olimpijski odbor u potrazi je za novim čelnikom, a odvjetnik Ante Nobilo za Media servis je rekao da očekuje najavu kandidature liječnika i predsjednika Taekwondo saveza Dragana Primorca.
7: Moje mišljenje da bi on mogao sutra najaviti kandidaturu, a kandidaturu će dati kad prikupi potpise.
2: Nobilo smatra da Primorac ima sve potrebne uvjete za obavljanje takve dužnosti, iskustvo u vođenju velikih sustava te odlične kontakte u inozemstvu.
1: Media servis. Vijesti.
2: Što se tiče svijeta, na Bliskom istoku i dalje nema mira. Izraelci nastavljaju unutar Libanona širiti zonu svojih kopnenih operacija i sukobljavati se s Hezbolahom. I dalje se čeka konkretan rezultat pregovora Amerikanaca s Irancima. Za to vrijeme državni tajnik SAD-a Marco Rubio predlaže izraelskom premijeru i libanonskom predsjedniku plan za postupnu deeskalaciju. Prijedlog je da Hezbolah obustavi napade na Izrael, dok bi se Izrael suzdržao daljnje eskalacije na području Bejruta.
1: Sport.
8: Hrvatska nogometna reprezentacija za manje od 2 dana ima prvi test uoči svjetskog prvenstva. Izabranici Zlatka Dalića u utorak na Rujevici igraju protiv Belgije, a još nije poznato hoće li od prve minute zaigrati Joško Gvardiol, koji je za Manchester City na terenu proveo nekih 70 minuta od kad se vratio od ozljede.
9: Pa možda sve čemu nije dovoljno, ali naravno zato imamo dva tjedna otprilike prije da se pripremimo. Koliko god stignemo taktički i fizički, eto, nadam se da mislim sigurno sam da će biti spreman.
8: Reprezentativac Kristijan Jakić veseli se dvoboju s Belgijom.
10: Zbog toga što ćemo vidjeti zapravo na kojem smo nivou, ja se osobno nadam da će Joško i Kova biti
0: fit za tu utakmicu i da će igrati na visokom nivou, da ih imamo spremne za svjetsko prvenstvo. Sigurno da je Belgija jedna jako dobra ekipa i da će nam pokazati dosta u kakvom su stanju mi kao ekipa, ali osobno mislim da smo mi dobro i da smo dobro pripremljeni, tako da mislim da će biti dobra utakmica i da će biti dobar pokazatelj za svjetsko.
8: A na svjetskoj smotri nas očekuju Englezi 17. lipnja, s kojima je dobro upoznat Gvardiol.
9: Svi znamo kakve igrače imaju i koliko ekipa zapravo mogu složiti. Mislim, izbornikova odluka, siguran sam da zna šta radi. I na kraju krajeva, eto, s nama su u grupi. Bit će teško, a ostalo ćemo vidjeti, eto, kad krene svjetsko.
8: Nakon prijateljske utakmice protiv Belgije, Vatreni 7. lipnja u Varaždinu dočekuju Sloveniju, koja je posljednji test prije odlaska na svjetsko prvenstvo. Košarkaši Cibone poveli su 1-0 u finalnoj seriji doigravanja za prvaka Hrvatske. Vukovi su gostima sa 74-72 nadigrali Zadar, a do slavlja ih je predvodio Jean-Marc Šiško s 12 poena i čak 10 asistencija. Kod Zadrana je najefikasniji bio Vladimir Mihajlović s 30 koševa. Podsjetimo, naslovom će se okititi momčad koja prva dođe do 3 pobjede, a Cibona je sada napravila break i prednost domaćeg terena je na njihovoj strani. Druga utakmica se igra opet u Zadru u utorak u 20:15. Za Medija servis Marko Pavičić.
1: Slušali ste vijesti Medija servisa. Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
2: 20 stupnjeva izmjereno jutro su u Dubrovniku i Šibeniku, Split i Zagreb mjere stupanj manje, 18 je u Rijeci, 17 u Karlovcu i Slavonskom Brodu, Varaždin je na 16, Osijek na 15, a Gospić na 13 stupnjeva. Vrijeme promjenjivo, unutrašnjosti i pretežno oblačno uz kišu, mjestimice i pljuskove s grmljavinom koji lokalno mogu biti obilniji. Najviše sunčanog vremena očekuje se na jugu, vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni, poslije podne i jugozapadni. Na Jadranu slabo do umjereno jugo i jugozapadni, postupno će okretati na umjeren sjeverozapadni i sjeverni, uz pljuskove prolazno i jak. Najviša dnevna temperatura zraka od 21 do 26, u Dalmaciji do 29 Celzijevih stupnjeva.
1: Media servis. Najbrža istina.

Lapago dimenti, pitaš me, 7:16 uz Deltu ste, želim vam dobro jutro, neću vas pitati ništa, prekrasno je jutro. Nešto će nam se vrijeme promijeniti već danas u ostatku Hrvatske, međutim mi još danas i sutra budit ćemo se uz ovako lijepa i sunčana jutra, a onda ostatak tjedna neku kišu stavljaju prognostičari, međutim budući da se to mijenja iz dana u dan, vidjet ćemo kako će to ići, naravno, iz sata u sat, iz dana u dan. Ponedjeljak je tu, početak novog radnog tjedna, evo nadam se stvarno da ste se odmorili preko vikenda, iako je svašta nešto je bilo preko vikenda, dosta događanja i u parku i izložbe, veslalo se, Dan grada Ploča je prošao, čestitamo ih još jednom od srca, vjerujem da ste našli nešto za sebe, izabrali ili neki koncert ili neku izložbu ili nešto što vas zanima i da se niste previše umorili, budući da se subota nije radila, onako svi smo odmarali, bili na pravom pikniku. E, sada se moramo vratiti još malo, evo i školarci još 2 tjedna, gotova je škola, dakle još treba zapeti i ponovo iz početka, ponedjeljak je tu. Goga je s vama, družimo se u prvom dijelu dana i poseban pozdrav slušateljima koji nas slušaju putem interneta. 19 stupnjeva trenutno imamo u Metkoviću, danas će to negdje do 28, neće onako preko 30 kao prije, ali i dalje vrlo vruće i sve ono što u najtopljem dijelu dana stoji za upozorenje, to i dalje činite, pazite na UV zrake i sve ostalo. Evo, lipanj nam je tu, dobro nam došao lipanj, dobro jutro svima.

0: Benzinska postaja u vašem kvartu Gazbenz ima najpovoljnije cijene i na goriva. INA Master Euro Super 95, Euro 53. INA Master Euro Diesel, Euro 66. Ovdje možete natočiti autoplin po cijeni 85 centi. Gazbenz, vaš najbolji susjed.
1: Samo u Doti, ručnici za nevjerojatnih 1 euro i 99 centi, a vrhunski jastuci i popluni sniženi za 50%. Iskoristite naše predsezonske cijene i budite spremni za prve goste. Posjetite nas u najbližoj Dota trgovini ili na webshopu dota.hr. Posjetite nas u najbližoj Dota trgovini ili na webshopu dota.hr.

Hvala Nižetiću, 7:34. Gradska knjižnica Opuzen organizira radionicu aromaterapija. Održat će se sutra. Možete naučiti osnove aromaterapije, izraditi vlastite prirodne proizvode za njegu kože, a sve što izradite nosite kući. Potrebno je prijaviti se na vrijeme, naravno, jer je broj mjesta ograničen. Zato to učinite na vrijeme, a to možete putem društvenih mreža Gradske knjižnice Opuzen. Evo, aromaterapija, onako sve lijepo miriši, opušta, prema tome ako ste zainteresirani, onda sutra na radionicu.

0: Stanje u prometu.
1: Pa mi još uvijek vozimo uz povoljne vremenske uvjete za vožnju. Ako ćete na duži put, informirajte se na vrijeme jer ima i mokrih i skliskih kolnika. Došlo je do promjene vremena u diljem Hrvatske. Na jugu će se još uvijek zadržati lijepo i stabilno vrijeme, pa tako i za vožnju. Zbog održavanja Olimpijskog festivala dječjih vrtića Dubrovačko-neretvanske županije danas će biti onemogućeno parkiranje iza gradske sportske dvorane i na platou kod teniskih terena, pa ne parkirajte svoja vozila kako bi se osigurala sigurnost svih sudionika i omogućilo nesmetano odvijanje manifestacije, a naravno ako vam je auto slučajno tamo ili vaše vozilo, maknite ga. Ako želite nešto javiti nama, uvijek možete na 682-682. Može i poruka na WhatsApp 0992-682-682 i sretno. Nove vijesti stižu nam točno u 8 sati.
0: Ovo je Radio Delta.

0: 80.
1: Media Servis i Radio Delta. Vijesti. Media Servisa.
2: Ja sam Bruno Perić, dobro vam jutro. U nastavku napetosti iz Bliskog istoka stižu vijesti o novim međusobnim napadima između SAD-a i Irana. Amerikanci kažu da su tijekom vikenda izveli napade na iranske radarske sustave i zapovjedno kontrolne lokacije za dronove u gradu Goruku i na otoku Kešmu. Bio je to, kažu, odgovor na agresivne iranske akcije koje su uključivale obaranje američkog MQ-1 drona koji je djelovao iz međunarodnih voda. Od iranskog korpusa Islamske revolucionarne garde pak tvrde da su gađali zračnu bazu koja je korištena u napadima SAD-a na telekomunikacijski toranj na otoku Sirik, no nisu naveli lokaciju na kojoj se ta baza nalazi. Četvorci osumnjičenoj za iznuđivanje 63-godišnjaka i palež njegova Lamborghinija, sudac istrage Županijskog suda u Velikoj Gorici odredio je jednomjesečni istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja djela i utjecaja na svjedoke. Riječ je o mladićima u dobi od 23, 21 i 19 godina te 23-godišnjakinji. Sumnjiči ih se da su prošlog četvrtka u Velikoj Gorici zapalili Lamborghini 63-godišnjaka, a požar se proširio i na druge automobile i na stambenu zgradu. Šteta se procjenjuje na preko 1,2 milijuna eura. Stranka Možemo u Splitu jučer nastavila skupljanje potpisa u sklopu kampanje Javno zdravstvo da, Medikol ne. Do sada je prikupljeno više od 33 tisuće potpisa. Od vlade traže ubrzanu nabavu PCT uređaja za javne bolnice, zaustavljanje daljnjih isplata Medikolu te istragu i ukidanje slijevanja javnog novca u džepove privatnika. Saborska zastupnica Ivana Kekin.
3: U KBC u Split, najvažniju za cijelu Dalmaciju, već 18 godina stoji PCT uređaj, privatan Medikolov. Skoro 20 godina ova država nije osigurala aparat koji je ključan za dijagnosticiranje onkoloških bolesti za Dalmatince i Dalmatinke. Cijela Dalmacija ovisi o Medikolu.
2: Toliko u vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
2: 21 stupanj izmjeren je u Splitu, Zagreb je na 19, Rijeka na 18, a Osijek na 15 stupnjeva. Vrijeme promjenjivo, unutrašnjosti i pretežno oblačno uz kišu, mjestimice i pljuskove s grmljavinom koji lokalno mogu biti obilniji. Najviše sunčanog vremena očekuje se na jugu. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni, poslije podne i jugozapadni. Na Jadranu slabo do umjereno jugo i jugozapadni, postupno će okretati na umjeren sjeverozapadni i sjeverni uz pljuskove prolazno i jak. Najviša dnevna temperatura zraka od 21 do 26, u Dalmaciji do 29 celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina.

0: Ribola, slatko ili osvježavajuće. Linolada, krem namaz 400 grama, 3,39. Karlovačko pivo 6 puta pola litre, 6,95. Skupljaj naljepnice i otključaj Delimano popuste.
1: Izbor usluga i znanje uz MaxSmart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. 1000 želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. MaxSmart. I to je to.
2: Samo u Doti, ručnici za nevjerojatnih 1 euro i 99 centi, a vrhunski jastuci i popluni sniženi za 50%. Iskoristite naše predsezonske cijene i budite spremni za prve goste. Posjetite nas u najbližoj Dota trgovini ili na webshopu dota.hr.
3: Ovo je tvoja frekvencija 97 MHz, Radio Delta.

Još jedan krug napravili smo s Natali Dizdar. 8:16 uz Deltu ste, želim vam dobro jutro, lijepo, vedro, pa toplo jutro. Što nas točno očekuje ovog ponedjeljka, 1. lipnja, evo zakoračili smo i u mjesec lipanj, zaista brzo lete ovi dani. Očekuje nas sunčano, povremeno može biti malo oblaka, puhaće slabo do umjereno jugo i jugozapadni vjetar koji će postupno kretati na umjeren sjeverozapadni i sjeverni. Najviša dnevna temperatura zraka od 23 do 29 stupnjeva Celzija. Metković je trenutno na 22 stupnja, biometeorološke prilike danas će biti povoljne i ne očekuju se tegobe uzrokovane vremenom. Potrebno je primijeniti zaštitu od UV zračenja i piti dovoljno tekućine. Što se tiče peludne prognoze za Metković, za sada samo trave cvjetaju i to vrlo visoko, pa svi koji imate problema s tim, uzmete svoju terapiju na vrijeme. I naravno i dalje ostanite uz nas jer sviramo samo najbolje.

Nije lako tako, grupa Buđenje i njihova nova stvar. 8.32, još nekih, pa ne, ni puni tjedan imate ako želite prijaviti nekoga za javna priznanja grada Metkovića. Dakle, priznanje koje se dodjeljuje prilikom blagdana Svetog Ilije, odnosno Dana grada. Javna priznanja grada Metkovića su proglašenje počasnim građaninom grada Metkovića te nagrade grada za iznimna postignuća značajna za grad Metković, kao i promicanje njegova ugleda u svijetu i to pojedinu.

pojedincima, trgovačkim društvima, ustanovama, udrugama i drugim pravnim osobama. Nagrade grada Metkovića su nagrada za životno djelo, nagrada Narona u području kulture, znanosti, umjetnosti, obrazovanja i zaštite spomeničke baštine, nagrada Sveti Ilija u području komunalnih djelatnosti, graditeljstva, urbanizma, zdravstva, ekologije i turizma, nagrada Lancarica u području gospodarstva te nagrada Ždral u području sporta. Kandidate za dodjelu javnih priznanja mogu predlagati fizičke i pravne osobe i tijela grada, a kao što sam spomenula na početku, rok za predlaganje kandidata je do 6. lipnja, do ove subote, pa evo, nemojte zakasniti ako imate nekoga.

Bila je to Duška u 8.39. Grad Opuzen ponovo je raspisao javni poziv za predlaganje programa javnih potreba u području djelovanja građana grada Opuzena za ovu godinu 2026. Rok je do 25. lipnja ako se želite javiti na ovaj javni poziv, a sve detalje imate na web stranici, službenoj web stranici grada Opuzena. Od danas policijska uprava Dubrovačko-neretvanska prelazi na ljetno radno vrijeme od 7 do 15 sati. Radno vrijeme sa strankama na upravnim poslovima bit će od 7.30 do 14.30, izuzev utorkom kada će radno vrijeme na upravnim poslovima za građane biti od 8 do 17 sati.

0: Vikend akcija u Promexovim trgovinama. Izdvajamo.
1: Svježi ćevapi pljeskavice kilogram 16 maraka 95, fileti perutnina kilogram 10,95, roštilj kobasice kilogram 9,95, talijanska mortadela bereta kilogram 14 maraka 95, paladin sire damir gauda kilogram 10,95, majoneza zvijezda staklenka 620 ml 4,45, fruk sokovi litra i pol marku 95, šećer pakiranje 5 kg 6,45, toaletni papir violeta troslojni 12 rola 4,45, banane kilogram 2 marke 25. Naše vikend akcije vrijede i ponedjeljkom. Uvijek uz vas vaš stari prijatelj Promex Čapljina.

0: Stanje u prometu.
1: Vozi se uz povoljne vremenske uvjete za vožnju, barem tu u dolini Neretve. Ako ćete na duži put, informirajte se na vrijeme. Ima kišnik i mokrih i skliskih kolnika od kiše, naravno. Tamo gdje su radovi polako i strpljivo lokalno, poštujte privremenu prometnu signalizaciju. Gužva za parking kao i svako jutro, naoružajte se strpljenjem. A također, zbog održavanja Olimpijskog festivala dječjih vrtića naše županije, danas nećete moći parkirati iza gradske sportske dvorane i na platou kod teniskih terena, pa ne parkirajte svoja vozila tamo. Ako imate ih sada, maknite ih kako bi se osigurala sigurnost svih sudionika i omogućilo nesmetano odvijanje manifestacije. Ako vi želite nešto javiti nama, uvijek možete, brojeve znate, i sretno. Uskoro slušamo i nove vijesti, točno u 9 sati, ostanite uz nas.
0: Ovo je Delta, tvoj lokalni radio.

0: je sati.
1: Media servis i Radio Delta. Vijesti. Media servisa.
2: Ja sam Bruno Perić, dobro vam jutro. Na današnjoj telefonskoj sjednici vlada bi trebala odlučiti o novim cijenama goriva koje će vrijediti iduća dva tjedna. Prema neslužbenim informacijama sve će vrste goriva od ponoći pojeftiniti. Cijena benzina trebala bi pasti za 3 centa po litri, a eurodizel za 5 centi, dok bi cijena plavog dizela trebala najviše pasti za 6 centi. Krenule su prijave u online sustave upisa učenika u prve razrede srednje škole, a učenici će smjerove koje žele upisati prijavljivati od 24. lipnja do 3. srpnja. Mogu se prijaviti za najviše 6 smjerova, a konačna ljestvica upisa trebala bi biti poznata 8. srpnja. Prema podacima Ministarstva obrazovanja, slobodno je više od 47.000 mjesta, otprilike 2.000 razrednih odjela, a najviše mjesta, nešto više od 18.500, je u četverogodišnjim strukovnim školama. Slijede i gimnazijski programi s više od 11.200 mjesta, dok je za trogodišnje strukovne programe slobodno gotovo 11.500 mjesta. Za medicinske sestre, odnosno tehničare, predviđeno je nešto više od 1200 mjesta. Izabranici Zlatka Dalića utorak na Rujevici igraju prijateljsku utakmicu protiv Belgije. Još nije poznato hoće li od prve minute zaigrati Joško Gvardiol, koji je za Manchester City na terenu proveo 70 minuta od kad se vratio od ozljede.
3: Pa možda sve čemu nije dovoljno, ali naravno zato imamo tih dva tjedna otprilike prije da se pripremimo. Koliko god stignemo taktički i fizički, eto, nadam se da mislim sigurno da će biti spremni.
2: Utakmica počinje u 18 sati. Toliko u vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
2: 22 stupnja mjeri Split, 19 je u Osijeku i Rijeci, a 17 u Zagrebu. Vrijeme promjenjivo, unutrašnjosti i pretežno oblačno, uz kišu, mjestimice i pljuskove s grmljavinom, koji lokalno mogu biti obilniji. Najviše sunčanog vremena očekuje se na jugu. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni, poslije podne i jugozapadni. Na Jadranu slabo do umjereno jugo i jugozapadni, postupno će okretati na umjeren sjeverozapadni i sjeverni, uz pljuskove prolazno i jak. Najviša dnevna temperatura zraka od 21 do 26, u Dalmaciji do 29 celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Media servisa. Media servis. Najbrža istina.

0: Mesnica Braća Jolić na Maloj tržnici u Metkoviću. Friško domaće meso uzgojeno na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima. Radno vrijeme od 7 do 13.30, a nedjeljom mesnica ne radi. Domaće je domaće, mesnica Braća Jolić.
1: Ukoliko ste žrtva ili svjedok, odnosno svjedokinja kaznenog djela i pitate se koja prava imam kao žrtva, kako izgleda svjedočenje, gdje mogu dobiti informacije o predmetu ili imate neko drugo pitanje, znajte da u svakoj županiji postoji mjesto gdje se možete obratiti za pomoć i podršku. U Dubrovačko-neretvanskoj županiji obratite se organizaciji Deša Dubrovnik na broj telefona 020 311 625 i saznajte svoja prava.
2: Ovaj spot izrađen je u okviru programa Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela uz financijsku podršku Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije. Njegov sadržaj isključiva je odgovornost ženske sobe i ni na koji način ne odražava gledište Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije.
3: Svaki dan s tobom, tvoj lokalni Delta Radio.

Čuvam ljubav, čuvam nas. Toni u 9.15. Želim vam dobro jutro uz Deltu. Evo nas na 24 stupnja. Trenutno smo u Metkoviću. Malo sunca, zapravo malo više sunca, malo manje oblaka, pa neka tako i ostane. Ušli smo u mjesec lipanj, evo i svibnju smo rekli pa, čekaju nas visoke temperature, vrućine i sve ono što ljeto nosi. Inače ime lipanj dolazi od riječi lipa, jer u to vrijeme cvate drvo lipe koje je cijenjeno zbog mirisa, medonosnosti i simbolike u slavenskoj kulturi. Lipomed je jedan od najcjenjenijih, a lipa je i simbol slavenskog zajedništva i mira, pa evo ako tražite med, tražite lipov, sad je najbolji. Za učenike osnovnih i srednjih škola lipanj označava završetak školske godine, što ga čini posebnim i uzbudljivim. Vjerujem da se učenici jako vesele što im evo školska godina završava i slijede im oni dugi ljetni praznici. 21. lipnja ili oko tog datuma nastupa i ljetni solsticij, najduži dan u godini, što znači da dan traje najviše sati, a noć je najkraća, a time i službeno započinje ljeto. U lipnju je priroda u svom punom razvoju, cvjetanje, zelene livade, aktivan životinjski svijet, a mnogi plodovi i povrće dozrijevaju, što ga čini važnim za poljoprivredu. Uživajte u lipnju, uživajte u ljetu koje je pred nama.

Lijepo je znati da postoji netko ko nas čuva. Bila je to Ivana Kindl u 9.31, a mi ćemo kratko prođirati kroz vrijeme. Danas je 1. lipnja i na današnji dan 1495. godine prvi put je u povijesti zapisan spomen o proizvodnji škotskog viskija. Međunarodni informativni kanal CNN započeo je s emitiranjem upravo na današnji dan 1980. Od poznatih osoba rođenih na današnji dan, američka glumica, pjevačica, model i pop ikona Marilyn Monroe rođena je 1926. Američki glumac i redatelj Morgan Freeman, hollywoodska legenda, rođen je 1937. Njemački supermodel, glumica, TV voditeljica, pjevačica Heidi Klum, rođena je 1973. Danas svoj rođendan slavi i hrvatski umirovljeni rukometni reprezentativac Domagoj Duvnjak, rođen je u Đakovu 1988. Danas se obilježava svjetski dan mlijeka, dan je i haka, evo čestitamo hakovcima. I za kraj sam ostavila kanadsku pjevačicu i glumicu Alanis Morissette, rođena je 1974. Najprodavanija je ženska rock izvođačica svih vremena. Slušamo je u nastavku, a vama svima koji danas slavite i rođendane, godišnjice, imendane, što god slavili danas, uživajte u svom danu.

Ostani, 9.43. Danas u Gradskoj knjižnici Metković imate malu školu aromaterapije. Aromaterapija i stres. Danas u 17 sati. Prijave na 020-681-715 ili osobnu knjižnicu ili na aplikaciji knjižnice ili na mail. Udahni miris, izdahni stres, tako kažu za današnju aromaterapiju. Jako dobro zvuči, dakle danas u 17 sati prijavite se na vrijeme. A u 19 sati također u Gradskoj knjižnici Metković, dakle nakon što mirisne aromaterapije, biti će večer klasične harmonike. Koncert će održati učenici harmonike Osnovne glazbene škole Metković uz goste učenike glazbene škole iz Makarske. Evo, ako volite harmoniku, onda je večer od 19 sati u Gradskoj knjižnici Metković upravo za vas.

Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to.

0: stanje u prometu.
1: Povoljni su vremenski uvjeti za vožnju u dolini Neretve. Ako ćete na duži put, informirajte se, ima mokrih i skliskih kolnika zbog kiše. Zastoji su povremeno na dionicama cesta gdje traju radovi, te na gradskim prometnicama. Poštujte privremenu prometnu signalizaciju tamo gdje su radovi. Zbog održavanja Olimpijskog festivala dječjih vrtića Dubrovačko-neretvanske županije, danas će biti onemogućeno parkiranje i za gradske sportske dvorane i na platou kod teniskih terena, pa ne parkirajte svoja vozila tamo. A ako imate vi nešto za javiti nama, naiđete na bilo kakve poteškoće, uvijek možete javiti, brojeve znate, i sretno. Uskoro nam stižu najnovije vijesti, točno u 10 sati.
0: Svaki dan s tobom, tvoj lokalni Delta Radio.

0: 10 je sati.
1: Media servis i Radio Delta. Vijesti. Media servisa.
0: Ja sam Bruno Perić, dobar dan. Na Bliskom istoku nastavljaju se sukobi. Izraelci tvrde da je jedan njihov vojnik poginuo u borbama u Južnom Libanonu. Libanonski predsjednik Joseph Aoun je nakon nastavka širenja IDF-a na jugu Libanona rekao da je njegova zemlja suočena s okrutnom i prijekornom izraelskom agresijom. Širenje izraelske ofenzive na libanonskom jugu bit će predmet rasprave na Vijeću sigurnosti UN-a, koje bi danas trebalo održati hitan sastanak na zahtjev Francuske. Uoči toga održat će se još jedan hitan sastanak Vijeća, a tema razgovora bit će pad ruskog drona na zgradu u Rumunjskoj. Nova Gradiška, prema još uvijek neslužbenim rezultatima izbora, ima novog starog gradonačelnika. S oko 58% glasova povjerenje su građani dali nezavisnom Vinku Grgiću i njegovoj zamjenici Sabini Vlaović. Grgićev protukandidat Bernardin Trnka iz redova HDZ-a osvojio je nešto više od 38% glasova. Zbog prijavljenih nepravilnosti u Kovačevcu najavljena je odluka o mogućem ponavljanju izbora u tom biračkom mjestu. Grgić je, podsjetimo, dao ostavku početkom ožujka nakon uhićenja u sklopu istrage o sumnji na koruptivna kaznena djela. On je, podsjetimo, ostavku prvi put podnio 2020. kada je priveden u kraku afere Janaf, nakon čega je pobijedio na lokalnim izborima godinu dana kasnije. Košarkaši Cibone jučer su poveli 1-0 u finalnoj seriji doigravanja za prvaka Hrvatske. Vukovi su u gostima sa 74-72 nadigrali Zadar, a do slavlja ih je predvodio Jean-Marc Šiško s 12 poena i čak 10 asistencija. Kod Zadrana je najefikasniji bio Vladimir Mihajlović s 30 koševa. Podsjetimo, naslovom će se okititi momčad koja prva dođe do 3 pobjede, a Cibona je sada napravila brejk i prednost domaćeg terena je na njihovoj strani. Druga utakmica se igra opet u Zadru u utorak u 20 sati i 15 minuta. Toliko u vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: 23 stupnja mjeri Split, 21 je u Osijeku, 20 u Rijeci, 17 u Zagrebu. Vrijeme promjenjivo, unutrašnjosti i pretežno oblačno uz kišu, mjestimice i pljuskove s grmljavinom koji lokalno mogu biti obilniji. Najviše sunčanog vremena očekuje se na jugu. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni, poslije podne i jugozapadni. Na Jadranu slabo do umjereno jugo i jugozapadni, postupno će okretati na umjeren sjeverozapadni i sjeverni uz pljuskove prolazno i jak. Najviša dnevna temperatura zraka od 21 do 26, u Dalmaciji do 29 Celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Media servisa. Media servis. Najbrža istina.

0: Nivola. Izdvajamo iz ponude. -30% na odabrani asortiman Nivea Sun. Teta Violeta, ekonomi papirnati ručnik, dvije role, 1,29 €. Ostatak ponude provjeri u digitalnom katalogu.
1: Samo u Doti, ručnici za nevjerojatnih 1,99 €, a vrhunski jastuci i popluni sniženi za 50%. Iskoristite naše predsezonske cijene i budite spremni za prve goste. Posjetite nas u najbližoj Dota trgovini ili na webshopu dota.hr.
2: Na pravoj si frekvenciji. Delta 97 MHz.

Silente u 10.16 uz Deltu ste, želim vam dobar dan. Evo, jutro smo ostavili iza sebe, ulazimo u ovaj ponedjeljak sa suncem, malo oblaka, tu i tamo 26 stupnjeva trenutno imamo u Metkoviću, brzo je porasla ta temperatura. Spominjala sam, ako ste čuli, ako niste, evo danas je svjetski dan mlijeka, po prvi put obilježen je 2001. u mnogim državama diljem svijeta. Od tada pa do danas svake godine se povećava broj država koje sudjeluju u obilježavanju ovog važnog dana. Sve je započelo jednom idejom da UN-ova organizacija za hranu i poljoprivredu, kratice FAO, predloži jedan dan koji će biti karakterističan za obilježavanje dana mlijeka i svega što je s mlijekom povezano. FAO je odabrao 1. lipnja jer se oko toga datuma u mnogim državama obilježavao nacionalni dan mlijeka. No u pojedinim državama se iz određenog razloga svjetski dan mlijeka obilježava tjedan dana ranije ili kasnije. Što sve mlijeko ima i koje su njegove dobrobiti, neću vam posebno napominjati, mislim da svi to znate, ima puno vrsta mlijeka i bez laktoze i sa laktozom i raznih biljnih mlijeka, pa evo koje god vi izaberete, obilježite svjetski dan mlijeka i popijte svoju čašu mlijeka.

0: Novo na Delti. Novo na Delti.
1: Danas predstavljamo ljetni reggae single grupe 058. Zove se Sama. Pjesmu potpisuje dvojac koji je do sada napisao najveći broj pjesama za 058, a to su Branko Mamut koji potpisuje glazbu i Ivana Pinčić koja potpisuje stihove. Pjesma govori o vraćanju sebi nakon izlaska iz lošeg odnosa. Ponekad nas emocionalna istrošenost osvijesti koliko zapravo sami vrijedimo. Kazala je autorica stihova Ivana Pinčić, koja se prvi puta pojavljuje i u ulozi glavnog vokala. Slušamo ih.
0: Nova pjesma

Benzinska postaja u vašem kvartu GazBenz ima najpovoljnije cijene i na goriva. I na Master Euro Super 95 Euro 53 i na Master Euro Diesel Euro 66. Ovdje možete natočiti autoplin po cijeni 85 centi. GazBenz, vaš najbolji susjed.

0: stanje u prometu.
1: I dalje vozimo uz povoljne vremenske uvjete za vožnju. Što se tiče doline Neretve, zastoji su povremeno na dionicama cesta gdje traju radovi, pa polako poštujte privremenu prometnu signalizaciju. Zbog održavanja Olimpijskog festivala dječjih vrtića naše županije, danas nećete moći parkirati iza gradske sportske dvorane i na platou kod teniskih terena. Ako vi želite nešto javiti nama, uvijek možete, brojeve znate, i sretno. Nove vijesti stižu nam uskoro, točno u 11 sati, nakon njih stiže vam i Martina, a od mene pozdrav!
0: Ovo je Radio Delta.

0: 11 sati.
1: Medija servis i Radio Delta. Vijesti. Medija servisa.
0: Ja sam Bruno Perić, dobar dan. USKOK je objavio da su u tijeku uhićenje i provođenje hitnih dokaznih radnji u dvije županije vezano za korupciju. Navedene radnje provode se na području Zagrebačke i Splitsko-dalmatinske županije u odnosu na jednu osobu za koju se osnovano sumnja da je počinila koruptivno kazneno djelo. USKOK će nakon ispitivanja osumnjičenika donijeti odluku o daljem postupanju u predmetnom slučaju, o čemu će pravodobno obavijestiti javnost, navode u priopćenju. Jučerašnja proslava Dana grada Zagreba bila je prilika da gradska vlast na čelu s gradonačelnikom Tomislavom Tomaševićem pobroji sve velike projekte na kojima se radi ili se radilo, od Paromlina, novog stadiona, Maksimir pa sve do Zagrebačke petlje, koja od subote ponovno u prometu. Od izgradnje Zagrebačke petlje prošlo je gotovo pola stoljeća, a ovo je prva cjelovita sanacija trećeg nivoa od njezina otvorenja. Završetkom radova produžen je vijek trajanja konstrukcije, te su stvoreni kvalitetni i sigurni uvjeti za svakodnevno odvijanje prometa, poručio je Tomašević. Dodajmo i da je grad Zagreb raspisao projektni natječaj za idejno tehničko oblikovno rješenje Jarunskog mosta, projekta koji će značajno pridonijeti budućoj vizuri grada. Novi most preko Save bit će prvi izgrađen na zapadu grada nakon 45 godina, a ujedno i tek treći zagrebački most s tramvajskom prugom. Hokejaši Finske osvojili su naslov prvaka svijeta. Finci su u finalu s 1-0 nakon produžetaka u Cirihu svladali domaće Švicarce i tako osvojili peti naslov svjetskog prvaka u povijesti i prvi nakon 2022. kada su slavili na svom ledu. Švicarci su treću godinu zaredom izgubili u finalu, a zanimljivo je da u sva tri finala nisu postigli niti jedan pogodak. Broncu je ranije osvojila Norveška, koja je s 3-2 nakon produžetaka nadigrala moćnu Kanadu. Toliko u vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: 25 stupnjeva mjeri Split, 21 je u Osijeku, 20 je u Rijeci, a 17 u Zagrebu. Vrijeme promjenjivo, unutrašnjosti i pretežno oblačno uz kišu, mjestimice i pljuskove s grmljavinom, koji lokalno mogu biti obilniji. Najviše sunčanog vremena očekuje se na jugu. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni, poslije podne i jugozapadni. Na Jadranu slabo do umjereno jugo i jugozapadni, postupno će okretati na umjeren sjeverozapadni i sjeverni, uz pljuskove prolazno i jak. Najviša dnevna temperatura zraka od 21 do 26, u Dalmaciji do 29 Celzijevi stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.

Ma volimo i slušati, gotovo. Dobar dan ekipa, Martina je s vama. Evo, prvi dan lipnja, prvi dan tjedna, ponedjeljak je. Kako ovo vrijeme leti, to čak postaje malo strašno, ali baš zato vrijeme treba iskoristiti što bolje i što pametnije. Za jedan osmijeh više, jednu kavu s dragim ljudima, jednu šetnju, jedan poziv kojeg već dugo odgađamo. To su ti mali trenuci koji se na kraju pamte u ovom prebrzom ludilu. Nadam se da vam je vikend bio odličan, da ste napunili baterije, da ste spremni za ovaj novi tjedan, a mi smo tu da vam uljepšamo dan uz dobru glazbu i pozitivnu energiju. Pa nastavljamo zajedno kroz ovaj prvi lipanjski ponedjeljak. Uživajte!

Na 27 smo stupnjeva, a to je otprilike to od maksimalne dnevne temperature. Nešto svježije nam je započeo ovaj tjedan. Od srijede kažu promjenjivo vrijeme i kiša, čak i grmljavina, ali o tom potom, prognoza se lako mijenja. Znamo da danas još uvijek uživamo uz sunce, iako ima i na oblake, pa dođe prvo jedno na red, onda drugo, ali nije loše. U poslijepodnevu bi do duše mogla dosta pojačati ova na oblake. Puše i slabo jugo, ali ovdje kod nas se ne očekuju nikakve tegobe uzrokovane vremenom. Dobro smo se izvukli, bar danas, dok se još vraćamo u ritam na koji smo navikli.

0: Bili su to Lorenzo i Marko Kutlić u 11.36. Stigao nam je lipanj, šesti mjesec u godini, mjesec koji baš onako miriše na ljeto, godišnje odmore i one duge dane kad nam se baš i ne ide kući. Naziv je dobio po lipi, jednom od najljepših i najmirisnijih stabala naših krajeva, koja upravo u ovo vrijeme počinju cvjetati. Mirisi lipe stoljećima su bili simbol ljeta, zdravlja i okupljanja, pa nije ni čudo da je baš po njoj nazvan cijeli mjesec. Lipanj je poseban i po tome što nam donosi najduži dan u godini. Oko 21. lipnja nastupa ljetni solsticij, trenutak kad sunce na našem nebu provede najviše vremena tijekom cijele godine. Zanimljivo je i da su stari Rimljani ovaj mjesec nazivali Junius prema božici Junoni, zaštitnici braka, obitelji i žena, i možda je baš zato lipanj danas jedan od najpopularnijih mjeseci za vjenčanja. Kalendar kaže da je pred nama još dosta dana do pravog ljetnog vrhunca, ali mnogi će se složiti da upravo ovaj početak lipnja označava onu bezbrižnu stranu godine. Škole se lagano privode kraju, planiraju se putovanja, večeri postaju duže, ugodnije, toplije. Evo, zato danas gdje god bili, zastanite, udahnite, uživajte u ovim prvim danima lipnja, jer ako nas je vrijeme nečemu naučilo, to je onda da najljepši trenuci prolete i brže nego što mislimo.
1: Na pravoj si frekvenciji Delta 97 MHz.

0: Vikend akcija u Promexovim trgovinama. Izdvajamo.
1: Svježi ćevapi pljeskavice kilogram 16 maraka 95, fileti perutnina kilogram 10,95, roštilj kobasice kilogram 9,95, talijanska mortadela bereta kilogram 14 maraka 95, paladin sire damir gauda kilogram 10,95, majoneza zvijezda staklenka 620 ml 4,45, kruh sokovi litra i pol marku 95, šećer pakiranje 5 kg 6,45, toaletni papir violeta troslojni 12 rola 4,45, banane kilogram 2 marke 25. Naše vikend akcije vrijede i ponedjeljkom. Uvijek uz vas vaš stari prijatelj Promex

0: Stanje u prometu.
1: Povećana je gustoća prometa na gradskim cestama, vozači polako i oprezno. Zbog održavanja Olimpijskog festivala dječjih vrtića Dubrovačko-neretvanske županije, danas je onemogućeno parkiranje i za gradske sportske dvorane i na platou kod teniskih terena. Pa ne parkirajte tuda danas da se omogući nesmetano odvijanje manifestacije. U ostatku zemlje vidim dosta izvanrednih prometnih situacija, a ako tko planira na dalji put, onda pratite aktualne prometne informacije i sretno vam gdje god da jeste krenuli. Ako imate još što javit ovdje lokalno, ako gdje zapne, tu smo naravno za vas. Idemo mi prema novim vijestima, stižu točno u podne, ostanite i dalje uz Deltu.
0: Ovo je tvoja frekvencija 97 MHz, radio Delta.

Došla si na moja vrata, kad bio sam prazan i sam, da vratiš mi zvijezde u noći i vratiš mi sunce u dan. Ti došla si u moje srce kao najveća milost od Boga i dala mi razlog

0: 12 sati.
1: Medija servis i Radio Delta.
2: USKOK u akciji zbog pokušaja podmićivanja nogometnog suca. Vinko Grgić unatoč korupcijskoj aferi uvjerljivo pobjedio na izborima za gradonačelnika Nove Gradiške. Vatreni odrađuju posljednje pripreme prije prijateljske utakmice s Belgijom.
1: Vijesti. Medija servisa.
2: Ja sam Bruno Perić, dobar vam dan. USKOK je objavio da su u tijeku uhićenje i provođenje hitnih dokaznih radnji u dvije županije vezano za korupciju. Navedene radnje provode se na području Zagrebačke i Splitsko-dalmatinske županije u odnosu na jednu osobu za koju se osnovano sumnja da je počinila koruptivno kazneno djelo. USKOK će nakon ispitivanja osumnjičenika donijeti odluku o daljem postupanju u predmetnom slučaju, o čemu će pravodobno obavijestiti javnost, navode u priopćenju. Prema neslužbenim informacijama koje je objavio portal Indeks, uhićen je član izvršnog odbora NK Dugo Selo Lazar Darojković, a tereti ga se za pokušaj podmićivanja nogometnog suca. Darojković, inače iz Brckovljana, poznat je i kao vlasnik i direktor građevinskih i transportnih tvrtki.
1: Media servis. Vijesti.
2: Nova Gradiška dobit će po svemu sudeći novog starog gradonačelnika. S oko 58% glasova povjerenje je na jučerašnjim izborima dobio nezavisni Vinko Grgić. Uvjerljivo je pobjedio svog protukandidata Bernardina Trnku iz redova HDZ-a, koji je osvojio nešto više od 38% glasova. Grgić je, podsjetimo, dao ostavku početkom ožujka nakon uhićenja u sklopu istrage o sumnji na koruptivna kaznena djela. Tomu nije prvi put. Ostavku je podnio i 2020. kada je priveden u kraku afere Janaf, nakon čega je pobjedio na lokalnim izborima godinu dana kasnije. Evo što su nakon izbora poručili Grgić i Trnka.
3: Da ne idem pognute glave, nakon 10 godina vjernog posla u službi naroda ovog grada, kraj mojih sugrađana, izašao sam pred njih i oni su rekli svoje.
4: Ja mislim da sam odradio ispred Hrvatske demokratske zajednice maksimum koji sam u ovom trenutku mogao. Iza mene stoji tim ljudi, stoji gradska organizacija, stoji županijska organizacija, stoji vlada i dozvolite nam da nakon ovih izbora mi izanaliziramo gdje smo i jesmo li možda u nečemu pogriješili i da onda zajedno odlučimo što dalje.
2: A zbog prijavljenih nepravilnosti u Kovačevcu donesena je odluka o raspuštanju tamošnjeg biračkog odbora i ponavljanju glasanja u nedjelju 7. lipnja, no to ne bi trebalo drastično utjecati na konačni rezultat izbora.
1: Media servis. Vijesti.
2: Krenule su prijave u online sustave upisa učenika u prve razrede srednje škole, a učenici će smjerove koje žele upisati prijavljivati od 24. lipnja do 3. srpnja. Mogu se prijaviti za najviše 6 smjerova, a konačna ljestvica upisa trebala bi biti poznata 8. srpnja. Prema podacima Ministarstva obrazovanja slobodno je više od 47.000 mjesta u otprilike 2.000 razrednih odjela, a najviše mjesta, nešto više od 18.500, je u četverogodišnjim strukovnim školama. Slijede ih gimnazijski programi s više od 11.200 mjesta, dok je za trogodišnje strukovne programe slobodno gotovo 11.500 mjesta. Za medicinske sestre, odnosno tehničare, predviđeno je nešto više od 1.200 mjesta. Krenuli su i ispiti državne mature, a pristupit će im više od 30.000 kandidata. Privremeni rezultati očekuju se 8. srpnja, konačni 15. srpnja. Otkrio je za Media servis ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja Vinko Filipović, te podsjetio na glavnu promjenu koju su donijele izmjene pravilnika.
5: Mjeru poništavanja svih ispita zbog posjedovanja ili nedopuštene uporabe mobitela ublažili da u buduće, pa i ove godine, nećemo u tom slučaju poništavati sve ispite, nego samo onaj ispit koji se piše. To ničim ne želim zagovarati posjedovanje mobitela, jer mislim da i samo poništenje ispita već je dovoljno drastično, ali jednostavno htjeli smo tu mjeru tih sankcija izvaditi izvan one skupine drugih razloga zbog koje poništavamo i dalje sve ispita, to je zamjena identiteta. Krađa ispitnih materijala.
1: Media servis. Vijesti.
2: Vlada je na telefonskoj sjednici odlučila o novim cijenama goriva koje će vrijediti iduća 2 tjedna. Sve će vrste goriva od ponoći pojeftiniti. Cijena benzina pada za 3 centa na euro i 61 cent po litri. Ista će biti i cijena euro dizela koji pojeftinjuje za 5 centi. Najviše će pasti cijena plavog dizela za 6 centi, te će njegova cijena biti euro i 9 centi po litri.
1: Media servis. Vijesti.
2: Na Bliskom istoku nastavljaju se sukobi. Izraelci tvrde da je jedan njihov vojnik poginuo u borbama u Južnom Libanonu. Libanonski predsjednik Joseph Aoun je nakon nastavka širenja IDF-a na jugu Libanona rekao da je njegova zemlja suočena s okrutnom i prijekornom izraelskom agresijom. Širenje izraelske ofenzive na libanonskom jugu bit će predmet rasprave na Vijeću sigurnosti UN-a, koje bi danas trebalo održati hitan sastanak na zahtjev Francuske. Uoči toga održat će se još jedan hitan sastanak vijeća, a tema razgovora bit će pad ruskog drona na zgradu u Rumunjskoj.
1: Sport.
0: Hrvatska nogometna reprezentacija sutra ima prvi test uoči svjetskog prvenstva. Izabranici Zlatka Dalića na Rujevici od 18 sati igraju protiv Belgije, a još nije poznato hoće li od prve minute zaigrati Joško Gvardijol, koji je za Manchester City na terenu proveo 70 minuta od kad se vratio od ozljede.
6: Pa možda sve svemu nije dovoljno, ali naravno zato imamo dva tjedna otprilike prije da se pripremimo. Koliko god stignemo taktički i fizički, eto, nadam se da mislim sigurno da će biti spremno.
0: Nadodao je da s reprezentacijom želi nastaviti tamo gdje je stao na posljednjoj svjetskoj smotri. Isto vrijedi za Kristijana Jakića, koji je komentirao opcije da Hrvatska igra s trojicom ili četvoricom u zadnjoj liniji.
7: U nogometu uvijek moraš probati svaku formaciju da vidiš što te najbolje paše. Vjerojatno ćemo isprobavati sve opcije na treninzima i da će na kraju izbor neko odlučiti koja je najbolja. Što se mene osobno tiče, nije bitno, ali prema nazad ili prema naprijed, mislim da sam defanzivnije puno bolji nego ofanzivnije, tako da možda je bolje odgovaram kad igramo s četvorkom nazad, ali vidit ćemo.
0: Nakon Belgije, Hrvatska u nedjelju igra drugu prijateljsku utakmicu u Varaždinu protiv Slovenije. Kviča Kvaratskhelia proglašen je najboljim igračem ove sezone Lige prvaka. Napadač PSG-a upisao je 10 golova i 6 asistencija u 16 nastupa. Gruzijac je tako završio ispred Osmana Dembelea, osvajača zlatne lopte prošle sezone. Cibona je pobjedila Zadar u prvoj utakmici finala domaćeg košarkaškog prvenstva rezultatom 74-72. Bila je to tjesna utakmica u kojoj ni jedna ekipa ni u jednom trenutku nije imala dvoznamenkastu prednost. Vukovi su završnici pri rezultatu 71-71 ostali mirni i uzeli prvu pobjedu. Druga je na rasporedu sutra u Zadru o 20 sati i 15 minuta. Recimo i da danas igraju dva Hrvata na Roland Garrosu. Mate Pavić i Salvadora Carevalo igraju osminu finala protiv nizozemskog dvojca Davida Palaja i Sandera Arenca. U četvrtini finala miješanih parova Nikola Mektić s Amerikankom Ejžom Muhammed sastat će se protiv Šveđanina Andrea Gorensona i Australke Erin Rutleff. Za Media Servis, Lovro Lenac.
1: Slušali ste vijesti Media Servisa. Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
2: 26 stupnjeva mjeri Dubrovnik, u Splitu i Šibeniku je stupanj manje, Rijeka je na 22, Gospić i Osijek na 20 stupnjeva, u Slavonskom Brodu izmjereno je 19, a u Karlovcu, Varaždinu i Zagrebu 18 stupnjeva. Vrijeme promjenjivo, unutrašnjosti i pretežno oblačno uz kišu, mjestimice i pljuskove s grmljavinom, koji lokalno mogu biti obilniji. Najviše sunčanog vremena očekuje se na jugu, vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni, poslije podne i jugozapadni. Na Jadranu slabo do umjereno jugo i jugozapadni, postupno će okretati na umjeren sjeverozapadni i sjeverni, uz pljuskove prolazno i jak. Najviša dnevna temperatura zraka od 21 do 26, u Dalmaciji do 29 Celzijevih stupnjeva.
1: Media Servis. Najbrža istina.

30. S početkom lipnja službeno je započela ovogodišnja protupožarna sezona koja će trajati do kraja rujna ili listopada, a Hrvatske šume nastavljaju provoditi preventivnu kampanju "Ma neće biti ništa, nemar je prva iskra", s ciljem podizanja svijesti o odgovornom ponašanju u prirodi. Središnja poruka kampanje ponovno je fraza "Ma neće biti ništa", kojom se upozorava na posljedice na izgled bezazlenih postupaka poput odbacivanja opušaka, ostavljanja staklenih boca u prirodi ili neugašenog plamena. E, onda može biti svašta. U slučaju uočavanja dima ili znakova požara, odmah nazovite brojeve 193 ili 112, jer pravodobna reakcija može spriječiti nastanak većih šteta.

0: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.
1: Samo u Doti, ručnici za nevjerojatnih 1 euro i 99 centi, a vrhunski jastuci i popluni sniženi za 50%. Iskoristite naše predsezonske cijene i budite spremni za prve goste. Posjetite nas u najbližoj Dota trgovini ili na webshopu dota.hr.
2: Ribola, slatko ili osvježavajuće. Linolada, krem namaz 400 grama 3,39. Karlovačko pivo 6 puta pola litre 6,95. Skupljaj naljepnice i otključaj Delimano popuste. Ribola.
3: Na pravoj si frekvenciji. Delta 97 MHz.

0: Stanje u prometu.
1: Nema većih poteškoća u prometu, a vremenski uvjeti su povoljni za vožnju, pa očekujte veći broj biciklista, motociklista na cestama i čuvajte jedni druge. Poseban oprez potreban je u blizini škola i vrtića i evo danas zbog održavanja Olimpijskog festivala dječjih vrtića Dubrovačko-neretvanske županije je onemogućeno parkiranje i za gradske sportske dvorane i na platou kod teniskih terena, pa pripazite, ne parkirajte tamo i nek se nesmetano odvije ova manifestacija. Nama ubrzo stižu nove vijesti, točno u 13. Ostanite uz Deltu.
0: Svaki dan s tobom, tvoj lokalni Delta Radio.

0: 13 je sati.
1: Media servis i Radio Delta. Vijesti. Media servisa.
0: Ja sam Andreja Marić, dobar dan. Zagrebački župan Stjepan Kožić proglašen je krivim za trgovanje utjecajem i na Županijskom sudu u Zagrebu izrečena mu je nepravomoćna presuda 11 mjeseci zatvora uvjetno s rokom provjeravanja do 3 godine. Treba platiti troškove postupka od 5000 eura. Podsjetimo, USKOK je u optužnici naveo da je župan početkom 2020. godine, kada je nakon operacije i izlaska iz KBA Merkur, od tadašnje pročelnice ureda župana Mirjane Oštrec-Bosa zatražio da na teret Zagrebačke županije organizira i plati dostavu hrane i pića za osoblje bolnice kojem se htio zahvaliti u iznosu od 696 eura. Na računu je naveden trošak za ručak tijekom neodržanog sastanka s predstavnicima Ministarstva znanosti i obrazovanja. Od srijede pojeftinjuje gorivo. Vlada je ponovno intervenirala u cijene koje će vrijediti 14 dana, pa će tako litra benzinskog goriva biti jeftinija za 3 centa i iznosit će euro i 61 cent. Isto toliko košta će i litra dizela, koja pojeftinjuje za 5 centi, dok cijena litre plavog dizela pada za 6 centi i iznosit će euro i 9 centi. Krenula je provedba prvih ispita na državnoj maturi, a isti dan su počele i prijave za upise u srednje škole. Planirano je oko 47 tisuća slobodnih mjesta, a objava konačnih rang lista planirana je za 7. srpnja. Ravnatelj NCVVO-a Vinko Filipović putem medija servisa uputio je poruku o smašima i njihovim roditeljima.
2: Najvažnije je da se objektivno procijeni mogućnost učenika pri odabiru srednje škole. Isto tako, bilo bi jako dobro kad bi upisali onu srednju školu koju će i završiti, ali posao nakon njen koji će sa zadovoljstvom raditi. Ovaj sustav dopušta prijave nekoliko srednjih škola i u konačnici sukladno brojem osvojenih bodova koji proističu naravno iz njihovih zaključnih ocjena i još nekih dodatnih bodova koje dobivaju, neka upišu onu školu koju žele.
0: Toliko u vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: U Splitu je 25, u Rijeci su 22, a u Osijeku i Zagrebu 18 stupnjeva Celzijevih. Promjenjivo oblačno, poslije podne povremeno uz sunčana razdoblja te nestabilno. Mjestimice kiše ili pljuskovi s grmljavinom koji lokalno mogu biti izraženiji. Najviše sunčanog vremena očekuje se na jugu. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, na istoku i zapadni. Na Jadranu slabo do umjereno jugo i jugozapadni vjetar postupno će okretati na sjeverozapadni i sjeverni. Uz pljuskove prolazno moguće i jak. Najviša dnevna temperatura zraka od 21 do 26, u Dalmaciji do 29 stupnjeva Celzijevih.
1: Slušali ste vijesti Media servisa. Media servis. Najbrža istina.

0: Jučer se u Metkoviću obilježilo 35 godina od osnutka A-satnije Zbora narodne garde, prve profesionalne postrojbe u Dubrovačko-neretvanskoj županiji. Postrojeno je oko 120 gardista da bi se satniji 13. lipnja te 91. pridružilo i 26 gardista iz zapadne Hercegovine. Vatreno krštenje satnija imala prilikom zauzimanja vojnih objekata u Pločama u akciji Zelena tabla Male Bare, te nakon toga kroz 4. brigadu od južnog bojišta Čepikuća Maslenice Oluje. Donosimo vam kratku reportažu sa samog događaja.
1: Jedan od svakako sudionika je gospodin Davor Borac. Što reći u kratko ovom današnjem danu, Davora?
2: Evo, ja ću ponoviti nešto na početku. Znači, na današnji dan sjećam se sviju poginuli, ranjeni, umrli i nestali pripadnika A-satnije Zbora narodne garde. Znači, od prvog do zadnjeg zapovjednika A-satnije Zbora narodne garde. Znači, Kuzman prvi zapovjednik, Dane Rendulić drugi, Žarko pokojni Dugančić treći i najduži zapovjednik A satnije sam bio ja, pukovnik Davor Boras, koji je A satniju Zbora narodne garde odveo u 4. brigadu i moram sa ovom prilikom sjetiti i pozdraviti u zahvalu generala Lucića, koji mi je drugi put obećao: Davore, vidi postrojbu, uskoro ćete dobiti zapovjed i idete u svoju matičnu 4. gardijsku brigadu. Evo, ja sam samo toliko.
1: Jelena Rendulić, danas na obilježavanju ove velike i lijepe obljetnice povodom 35. godišnjice A-satnije. Jelena, dobar dan. Kojih nekoliko rečenica.
3: Dobar dan i poštovanje. Ja sam Jelena Rendulić, dijete sam 90. godina, rođena u Dubrovniku i dijete Dane Rendulića koji je bio zapovjednik ove ponosne satnije.
1: Tata je danas bio posebno emotivan.
3: Danas,
1: normalno.
3: Danas je bio posebno emotivan, što je i zaočekivati. S obzirom se radi o slavnim 90. godinama koje su pomogle stvaranju slobodne Republike Hrvatske i u kojima su život izgubili mnogi branitelji.
1: Inače, kad se tata druži sa svojom čerkom tijekom cijele godine, evociraju li se uspomene na one slavne ratne dane?
3: Slavni ratni dani i domovinski rat su obilježili moje djetinjstvo i moje odrastanje u dobrom duhu. I pomogli su osjećaju ponosa i domoljublja, što je jednim dijelom i bio razlog mog djelovanja i
1: usmjerilo te, ajmo reći.
3: Usmjerilo me u Hrvatskoj vojsci, jer sam ja bivša natporučnica Hrvatske vojske.
1: Jelena, puno ti hvala i nadam se da ćeš sve ove priče prenositi generacijama dalje.
3: Hvala.
1: Ante Pehar, legendarni, što reći?
4: Što se ima reći, evo? Nakon 35 godina sastali se opet. Srce mi je ko kuće kad vidim ljude koje nisam vidio 30 godina.
5: Ja sam jako zadovoljan i sretan da se ono za što smo je borili, da nismo zaboravili i ponosni smo što smo stvarili slobodnu neovisnu državu Hrvatsku.
1: Gospod Mladene, današnji dan, vaše emocije, uspomene.
6: Lipo je vidjeti drage ljude, lipo je to vidjeti. Planina je planinaru mnogo jasnija iz doline, ali kad sađe s nje, eto, to bi bilo ukratko jedan lipi...
1: Sve rečeno, puno hvala, puno hvala. Mate Maslač, živi svjedok, sudionik. Mate, kako se prisjetiti današnjeg dana prije 35 godina?
7: Evo, dobar dan, mi sve vas pozdravim ispred udruge veterana 4. gardijske. Evo danas, sastali smo se nakon 35 godina, neke nismo vidjeli 35 godina, danas svi smo ostarili malo i povanj se ne poznamo. Taka je situacija, volio bi da se više družimo, ali mi domaći se družimo, ovi sa strane iz Hercegovine, evo nismo i vidjeli po 30 godina.
1: Dosta emotivno, Mate, dosta emotivno.
7: nas dane, evo, zapovjednik, pa je suzu pustio i mi smo isto, kad je on počeo, imeni su bili malo stislo na ugru.
1: Prirodno,
7: ali,
1: normalno.
7: Prirodno, ali tako je situacija, evo, ja se nadam da je to ispalo uredno i da smo, svi smo zadovoljni, imali smo malo puno problema, dok smo sve riješili, ali sad je sve riješeno, evo, napokon da još položimo vijence i da se malo družimo danas.
1: Biti svega mate da generacije znaju da, niko, da se priča.
7: Da se ne zaboravi nikad šta smo napravili i treba nakon, i za nas da to radi i da se nikad ne zaboravi ovo što smo mi napravili. Za Hrvatsku i za sve.
1: Marko Marušić je jedan od...
8: Pa jedan od slavljenika i sretnika da smo ovdje živi, da smo se okupili nakon puno godina. Skupljali smo se u na doba srcom, dragovoljno, niko nas nije zvao osim domovine. A evo danas mu je drago vidjeti one koji su još među nama. Grlje ljubi neki prvi put nakon 30 nešto godina.
1: To sam htio pitati, Marko, viđaju se ovi ljudi manje više, ali bude i oni koji se nisu vidjeli po 30 godina.
8: Upravo to je, da. Danas smo u Sportskoj se našli, baš je i zato stavljeno ono uru prije, ali meni se čini da je ta ura bila prije, malo da se baš svi da. Ono susretnemo, popričamo, zagrlimo.
1: Emocija na najjača, da.
8: Se sitim po nekih trenutaka, skoro pa evo i sada suza krene.
1: Puno hvala, Marko. Ja ću ovako od milja, gospodine, kažu, dobar vam dan, što reći?
9: A što reći? Evo, nakon 35 godina, stvarno veliki ponos, vidi stare suborce, prijatelje, neke nisam vidio preko 30 godina, nažalost, neki su poginuli, neki su umrli, njima vječna slava i hvala, a nami koji smo ostali, da se i dalje borimo za našu Hrvatsku, a za sve one koji ne znaju šta je bilo, mi znamo šta je bilo, kako je bilo i kada je bilo. Živjela Hrvatska.
1: Gospodine Tošiću, jesu navrla sjećanja?
10: Kako
1: jesu?
10: Ne, kako ne. Sjetimo se svih tih slika iz 91. godine i samih početaka koja se stvarno bila neponovljiva. Najviše se sjetim nažalost naših poginulih i ranjenih, a u zadnje vrijeme, znači zadnjih godina i dosta i umrlih pripadnika.
1: Nadamo se i sigurni smo da će se i dalje raditi na tome kako bi se uspomena na njih i na ovakove obljetnice sačuvala.
10: Da, absolutno.
1: Naravno da su i žene bile neizostavan dio, jedna od njih je naša Milena, to ću reći od milja. Što reći o današnjem danu, Milena? Kako ga se sjetiti unatrag 35 godina?
11: Ovo je ponos danas, ponos predivno. Ovo je trebalo svake godine bi se trebalo naći. Nedostaje nas dosta.
1: Bude li onih koji se nisu vidjeli 30 pa i više godina?
11: Ja, itekako, evo sad nisam čovjeka iz Graca po
1: da, da. Jedan mali, ali lijepi dio ove današnje priče o 35. obljetnici, a satnije su i veterani motokluba Croatia, Dado Franić.
12: Emotivno i ovo treba poštivati svake godine.
1: Dane Rendulić, zapovjedniče, dobar dan. Ukratko, što reći?
10: Što reći? Ono je toga rečeno na obljetnici otkrivanja spomen ploče na satnim zboru Narodne garde Metković. Možemo se samo prisjetiti, normalno prisjećanje su danas nakon odmaka od 35 godina emotivna, ne samo moja, nego i suboraca, znači i ono što je izrečeno i što je viđeno i što je doživljeno.
1: Dane, puno je danas onih ovdje koji se nisu vidjeli po 30 godina, mi kažu.
10: To je činjenica, evo i malo prije sam sreo čovjeka koji je bio ranjen u Zatom Doliju 3.12.1991. godine, evo malo prije počeo sam objedova, sreo sam, čovjek mi se javio, a šta ću reći, zaplakat.
1: Dane, puno hvala, puno zdravlja i nadamo se da će generacije i generacije i generacije ovo pamtiti i da se priča nikada zaboraviti neće.
10: Pa zato smo kao pečat ostavili ploču, a do sad smo puno toga u Metkoviću napravili, a mislim da ovo nije zadnje.
1: Puno hvala.
10: Molim, hvala vam.
1: Neizostavno danas je tu i gospodin gradonačelnik Dalibor Milan, 35 godina ovakve obljetnice.
13: Da, 35 godina je prošlo već od osnutka satnije Zbora narodne garde. Evo, bili smo na mjestu gdje je ustrojena ta brigada. Otvorena je spomen ploča. Izuzetno bilo drago vidjeti ovakav broj ljudi koji danas prisustvovao ovom činu otvaranja i velik broj branitelja. Čuli smo da je nažalost preminulo više od njih 30, ali ovi koji su s nama su tu, velik pečat su ostavili u vrijeme rata, ali velik pečat i ljudi ostavljaju i danas. Dakle, kroz brojne manifestacije oni sudjeluju. Ja kao gradonačelnik, građanin grada Metkovića, mogu im biti samo zahvalan.
1: Treba nastaviti pričati ovakove lijepe priče kako bi generacije poslije njih znali ako ne znaju šta je bilo. Puno vam hvala.
13: Hvala vam. Da, dobro ste rekli, moramo pričati da bi ove mlađe generacije zaista znali što se tada dogodilo, jer nažalost svjedoci smo da oni to ne znaju.
1: Zaslanik župana na ovoj današnjoj manifestaciji obilježavanju 35 godina, a satnije je gospodin Nikša Sentić. Gospodine Sentić, obratili ste se nazočnim, ali evo nama u mikrofon ukratko.
14: Pa naravno, miješaju se emocije koji svaki događaj koji je vezan sa domovinski rat. 120 pripadnika, a satnije Zbora narodne garde Metković, 1.6. prije 35 godina je poručilo cijeloj Hrvatskoj da treba stati u obranu domovine. I upravo je to i učinjeno. Kulturu sjećanja moramo imati. Ona je po meni neko vrijeme bila zanemarena. Moramo je imati da ne zaboravimo sve sudionike domovinskog rata, poglavito poginule, nestale i umrle hrvatske branitelje. Što reći? Dakle, emocije su snažne, doživljaj je snažan i to je nešto što je napokon došlo vrijeme da se otkrije spomen ploča, da se prisjetimo poginulih i zasadnije ranjenih, ali poglavito njihovih obitelji.
1: Klapa Delta definitivno je uljepšala i uveličala današnju važnu i veliku obljetnicu, a sad mi je 35. godišnjicu. Roko Drokuljić, jedan od članova Klape, jedan od voditelja Klape.
15: Prije svega izuzetno me drago što nas je grad pozvao da uveličamo ovako bitan i lijep događaj za sami grad. Cijeli uveličaj bio super, tako da stvarno nama je uvijek drago i uvijek se rado odazivamo doći na poziv grada, posebno za ovakve sad.
1: Ništa bez Bože Šiljega. Božo, ajmo malo iskoristiti trenutak pa najaviti jedno lijepo klapsko događanje koje je pred nama.
16: Pa evo, prvo da se složim s Rokom, nam je izuzetna čast što smo danas bili i nastupali, odnosno i pjevali 4 pjesme za našu A satniju, kam je Dane Rendulić zvao. Vrlo rado smo to prihvatili, a evo, to je što se dobro rekao. Znači, 4.7. imamo susret klapa u Metkoviću, prvi put u povijesti. Dolazi nam 12 vrhunskih klapa, ljetno kino i mislim da će to biti jedan lijep događaj i da to želim da to postane tradicija i tijekom godina da dolaze klape i da se nastavi, jer ova moja mlada ekipa i da druga djeca i mladići i djevojke počnu pjevati i da se time bavi.
1: A satnija ostavila je svoj trag u teškim i izazovnim vremenima domovinskog rata te nemjerljiv doprinos u stvaranju slobode. Svi skupa vjerujemo kako će generacije prenositi priče jedni drugima, poginulima i umrlima, vječna slava i hvala.
17: Svaki dan s tobom, tvoj lokalni Delta Radio.

Ma i daj tisuću ljudi oko nas, mi uvijek znamo koji su oni pravi. Evo zanimljivost jedna, 1. lipnja danas se obilježava Međunarodni dan obitelji. U vremenu sad kad svi negdje jurimo, lovimo obaveze, stalno gledamo na sat, dobro je podsjetiti se na ono što nam je najvažnije, a to su ljudi koji su uvijek tu za nas. Pa bilo da se radi o roditeljima, bakama i djedovima, braći, sestrama ili možda ekipi koju smatramo svojom drugom obitelji, danas je onda pravi dan za pružiti malo više pažnje. Dan obitelji 1. lipnja su proglasili Ujedinjeni narodi još 2012. godine, upravo kako bi nas podsjetili na sve ovo, bar jednim danom u godini, a i ne treba nam podsjetnik, znamo mi da su to ljudi koji su nam sve. Pa evo danas prilike da malo više vremena provedemo s najmilima.

0: day together, I told you they wouldn't be the orders, man. These glasses are lean, these Yeezy slides.
1: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.

0: Samo u Doti, ručnici za nevjerojatnih 1 euro i 99 centi, a vrhunski jastuci i popluni sniženi za 50%. Iskoristite naše predsezonske cijene i budite spremni za prve goste. Posjetite nas u najbližoj Dota trgovini ili na webshopu dota.hr.
1: Ovo je tvoja frekvencija 97 MHz, radio Delta.

13:46, jedna obavijest, sutra 2. lipnja neće biti struje u Malom Prologu od 9 do 11 sati zbog interventnog održavanja trafostanice ako radovi budu gotovi ranije i struja stiže ranije. Dakle, sutra 2. lipnja Mali Prolog nema struje od 9 do 11 sati.

Ma to je put po mom, 28 stupnjeva i dalje sunca, ima nešto tu i tamo, ima i oblaka, ali nema poteškoća u prometu, srećom i dalje dosta mirno. Kako je protekao ovaj vikend, to jest ovaj tjedan cijeli za nas po tom pitanju? Na području policijske uprave Dubrovačko-neretvanske zabilježeno je 14 prometnih nesreća u kojima su 3 osobe teže, a 9 ih je lakše ozlijeđeno. Provodeći mjere kontrole prometa, posebice takozvane 4 ubojice u prometu, 324 osobe sankcionirane su zbog prekoračenja dopuštene brzine kretanja, 46 mjera je poduzeto prema osobama koje nisu koristile sigurnosni pojas, a 23 osobe su prekršajno sankcionirane zbog vožnje u alkoholiziranom stanju. I zbog nepropisne uporabe mobitela tijekom vožnje sankcionirano je 47 osoba. Ništa, dalje još opreznije, još pametnije, čuvajte se.

0: 14 je sati.
1: Media servis i Radio Delta. Vijesti. Media servisa.
0: Ja sam Andreja Marić, dobar dan. U Postirama na Braču održava se prva sjednica otočnog vijeća na kojoj je naglasak na razvoj hrvatskih otoka. Uoči sjednice kojom predsjeda premijer Andrej Plenković dodijeljen je 101 ugovor Ministarstva regionalnog razvoja i EU fondova u vrijednosti 7,6 milijuna eura. Resorna ministrica Nataša Mikuš-Žigman.
2: Povezanost, svakako je tu otpornost i na klimatske promjene, odnosno ulaganja koja su potrebna i u sprječavanje, odnosno zaštitu od požara. Vodoopskrba i odvodnja je svakako jedna od tema koja je zajednička svim otocima. To su sve segmenti na kojima radimo.
0: Hrvatsko katoličko sveučilište proslavilo je 20. obljetnicu svog osnutka, a svečanost je prethodio blagoslov kampusa, kojem su prisustvovali premijer Andrej Plenković i predsjednik Sabora Gordan Jandroković.
3: Vjerujem da na ovome mjestu nastaju novi akademski obrazovani građani sa svojom akademskom izvrsnošću, svojom društvenom odgovornošću, ali i duhovnošću koja je jako potrebna našoj domovini.
4: Vjerujem da ćete ovako promijenjenim infrastrukturnim okolnostima imati i novi elan i energiju i da će Hrvatsko katoličko sveučilište i dalje biti i mjesto znanja i dijaloga, odgovornosti, humanosti.
0: Hrvatski rukometaš David Mandić bio je strijelac pobjedničkog gola za Melzungenu u finalu Europske lige protiv Kila. Mandić je 14 sekundi prije isteka vremena postigao svoj treći pogodak na utakmici te postavio konačan rezultat 24-23. Hrvatski reprezentativac tako je donio prvi trofej u povijesti svome klubu. Toliko u vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: U Splitu je 26, u Rijeci su 23, a u Osijeku i Zagrebu je 19 stupnjeva Celzijevih. Promjenjivo oblačno, poslije podne povremeno uz sunčana razdoblja te nestabilno. Mjestimice kiše ili pljuskovi s grmljavinom koji lokalno mogu biti izraženiji. Najviše sunčanog vremena očekuje se na jugu. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, na istoku i zapadni. Na Jadranu slabo do umjereno jugo i jugozapadni vjetar postupno će okretati na sjeverozapadni i sjeverni. Uz pljuskove prolazno moguće i jak. Najviša dnevna temperatura zraka od 21 do 26, u Dalmaciji do 29 stupnjeva Celzijevih.
1: Slušali ste vijesti Media servisa. Media servis. Najbrža istina.

0: Ivana Marić i tebe voljeti. Gradska knjižnica Metković danas početkom u 17 sati organizira edukativnu radionicu Mala škola aromaterapije. Posvećena je utjecaju aromaterapije na stres, te mentalno i fizičko zdravlje. Imate onda danas priliku upoznati osnove aromaterapije, djelovanje eteričnih ulja te načina njihove primjene u svakodnevnom životu. A poseban dio radionice bit će praktični rad tijekom kojeg ćete moći izraditi vlastiti ljekoviti pripravak za osobnu uporabu. Radionica se održava pod motom udahni miris, izdahni stres, a prijave su obavezne zbog ograničenog broja mjesta. Prijaviti se možete putem telefona 020-681-715, putem e-mail adrese Gradske knjižnice Metković ili osobno u knjižnici. Pa požurite!
1: Na pravoj si frekvenciji. Delta 97 MHz.

0: na Delti. Novo na Delti.
1: Grupa 058 izbacila je ljetni reggae single pod nazivom Sama. Pjesmu potpisuje dvojac koji je do sada napisao najveći broj pjesama za 058, a to su Branko Mamut koji potpisuje glazbu i Ivana Pinčić koja potpisuje stihove. Pjesma govori o vraćanju sebi nakon izlaska iz lošeg odnosa, jer ponekad nas emocionalna istrošenost osvijesti koliko zapravo sami vrijedimo. Rekla je tako autorica stihova Ivana Pinčić, koja se prvi puta pojavljuje u ulozi glavnog vokala. Slušamo ih u nastavku.
0: Nova pjesma.

0: 14:32 nije gotovo s aromaterapijom i gradska knjižnica Opuzen organizira radionicu naziva Aromaterapija prirodna kozmetika. Na radionici koja će se održati sutra u 17:30 možete naučiti osnove aromaterapije i izraditi vlastite prirodne proizvode za njegu kože, a sve što izradite nosite kući gratis. Potrebno je prijaviti se, zato to učinite na vrijeme putem društvenih mreža gradske knjižnice Opuzen ili na broj mobitela 098 880 915. A valja napomenuti kako gradska knjižnica Opuzen od danas prelazi na ljetno radno vrijeme koje će biti od ponedjeljka do petka od 7:30 ujutro pa do 14:30.
1: Ovo je tvoja frekvencija 97 MHz. Radio Delta.

0: benzinska postaja u vašem kvartu GazBenz ima najpovoljnije cijene i na goriva. INA Master Euro Super 95 Euro 53, INA Master Euro Diesel Euro 66. Ovdje možete natočiti autoplin po cijeni 85 centi. GazBenz, vaš najbolji susjed.
1: Izbor usluga i znanje uz MaxSmart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. MaxSmart. I to je to.
2: Ovo je Delta, tvoj lokalni radio.

još nije kasno podsjetiti vas da sutra 2. lipnja neće biti struje u Malom Prologu od 9 do 11 sati. U pitanju je interventno održavanje trafostanice. Ako radovi budu gotovi ranije, onda naravno i struja stiže ranije. A ako još nemate planova za večeras, evo jednog lijepog glazbenog prijedloga iz Metkovića. Večeras od 19 sati i 30 minuta u Gradskom kulturnom središtu držat će se koncert učenika i školskih zborova iz Doline Neretve. Nastupit će učenici osnovne škole Don Mihovila Pavlinovića, osnovne glazbene škole Metković, osnovne škole Vladimir Nazor iz Ploča, osnovne škole Stjepana Radića, te klapa osnovne glazbene škole Metković. A glazbena priča nastavlja se već u srijedu, 3. lipnja, kada će učenici osnovne glazbene škole Metković održati završni koncert povodom dana škole. Koncert počinje u 19 sati i 30 minuta u galeriji GKS-a. Zato podržite mlade glazbenike ovih dana.

27 je stupnjeva, sunce je još uvijek tu, mirno nam je u prometu, a ubrzo stiže nova 24-satna akcija policije, nadzora u prometu na predloženim lokacijama. Znate već sve kako ide, od danas do 7. lipnja i vi možete dostaviti svoje prijedloge određenih lokacija gdje mislite da je potreban malo bolji nadzor. Na adresu možete sve poslati na adresu elektroničke pošte dubrovacko-neretvanska@policija.hr. Također, od danas policijska uprava Dubrovačko-neretvanska prelazi na ljetno radno vrijeme od 7 do 15 sati. Radno vrijeme sa strankama na upravnim poslovima bit će od 7.30 do 14.30, izuzev utorkom kad će radno vrijeme na upravnim poslovima za građane biti od 8 do 17 sati. Eto ga, mi ćemo prema novim vijestima, još i ti nam ostaje u nastavku. Naravno, ostanite i vi uz Deltu.

0: 15. sati.
1: Medija servis i Radio Delta. Vijesti. Medija servisa.
0: Ja sam Andreja Marić, dobar dan. Profesor, liječnik i predsjednik Hrvatskog tekvando saveza Dragan Primorac potvrdio je da će se kandidirati na izborima za predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora, nakon što je pod teretom afera tu funkciju napustio Zlatko Mateša. Primorac je član vijeća HOO-a, a bio je HDZ-ov ministar i predsjednički kandidat. Tvrdi da za sad ima potporu 30 saveza. Svaki sport je jednak, nema razlika među njima, a načelo transparentnosti je najvažnije, poručio je Primorac. Zagrebački župan Stjepan Kožić nepravomoćno je osuđen na 11 mjeseci zatvora uvjetno s rokom kušnje od 3 godine na Županijskom sudu u Zagrebu. Treba platiti troškove postupka od 5000 eura. Podsjetimo, USKOK ga tereti da je 2020. godine, kada je nakon operacije i izlaska iz KBA Merkur počastio medicinsko osoblje u hrani i piću s nešto manje od 700 eura na račun županije, što je naložio tadašnjoj pročelnici ureda župana Mirjani Oštrec-Bosak. Optuženik se ima pravo braniti kako ga volja, no nije ni profesionalno, ni ljudski. Krivnju svaliti na svoju djelatnicu, koja mu je bila desna ruka i na čiji rad nije imao zamjerki i primjedbi. Zabrinjavajuće je da je župan na jednoj ovako odgovornoj poziciji pokleknuo zbog ovako minornog smiješnog iznosa, rekao je sudac Vjeran Blažeković. Vinko Grgić ponovno je pobijedio na izvanrednim lokalnim izborima u Novoj Gradiški, unatoč još jednom uhićenju u sklopu USKOK-ove istrage o sumnji na korupciju. Prema još uvijek neslužbenim rezultatima dobio je oko 58% glasova i time uvjerljivo pobijedio HDZ-ova protukandidata Bernardina Trnku.
2: Htio sam reći, izići na izbore i da vidim što oni misle o tome. U maniri ono, sudite mi, doslovno. Pa presudili su, ali u meni i moje zamjenici u korist.
0: Toliko u vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: U Splitu je 27, u Rijeci su 24, u Zagrebu je 20, a u Osijeku 18 stupnjeva Celzijevih. Promjenjivo oblačno, poslije podne povremeno uz sunčana razdoblja te nestabilno. Mjestimice kiše ili pljuskovi s grmljavinom koji lokalno mogu biti izraženiji. Najviše sunčanog vremena očekuje se na jugu. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, na istoku i zapadni. Na Jadranu slabo do umjereno jugo i jugozapadni vjetar postupno će okretati na sjeverozapad i sjeverni, uz pljuskove prolazno moguće i jak. Najviša dnevna temperatura zraka od 21 do 26, u Dalmaciji do 29 stupnjeva Celzijevih.
1: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

15 minuta, dobar vam dan uz Deltu. Evo, danas je prvi dan lipnja, što znači da vam je ostalo još 5 dana za dostavu prijedloga kandidata za dodjelu javnih priznanja grada Metkovića, koja se dodjeljuju prigodom blagdana Svetog Ilije na poziv koji je objavio Odbor za javna priznanja grada Metkovića. Javna priznanja su proglašenje počasnim građaninom grada Metkovića te nagrade grada Metkovića za iznimna postignuća značajna za grad, kao i promicanje njegova ugleda u zemlji i svijetu, i to pojedincima, trgovačkim društvima, ustanovama, udrugama i drugim pravnim osobama. Nagrade grada Metkovića su nagrada za životno djelo, nagrada Narona u području kulture, znanosti, umjetnosti, obrazovanja i zaštite spomeničke baštine, nagrada Sveti Ilija u području komunalnih djelatnosti, graditeljstva, urbanizma, zdravstva, ekologije i turizma, nagrada Lancarica u području gospodarstva te nagrada Ždral u području sporta. Kandidate za dodjelu javnih priznanja grada Metkovića mogu predlagati fizičke i pravne osobe i tijela grada, a rok za predlaganje kandidata je, opet ponavljam, do 6. lipnja.

Stvar od One Republic, Need Your Love. Volimo je poslušati, odlična pjesma. Podsjećam vas, sutra 2. lipnja neće biti struje u Malom Prologu od 9 do 11 sati zbog interventnog održavanja trafostanice. Budu li gotovi ranije i vama će struja stići ranije, ali za sad stoji, dakle, od 9 do 11 bez struje je Mali Prolog sutra.

Daleka obala. U modroj zori u 15.32. Grad Metković objavio je javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu potpora iz programa mjera poticanja poduzetništva u gradu Metkoviću za 2026. godinu. Potpora se dodjeljuje kroz dvije mjere. Prva mjera potpore novoosnovanim tvrtkama i obrtima u iznosu maksimalno 1300 eura, a druga mjera potpore za nabavku strojeva, opreme i uređenja poslovnog prostora u maksimalnom je iznosu su od 1600 eura. Zahtjevi se podnose na propisanim obrascima, a isti se nalaze na službenoj web stranici grada Metkovića. Zahtjev se dostavlja isključivo poštom, preporučenom pošiljkom, dok vam je javni poziv otvoren do 10. lipnja.

0: Škola. Izdvajamo iz ponude. -30% na odabrani asortiman Nivea Sun. Teta Violeta, ekonomi papirnati ručnik, dvije role, 1,29 euro. Ostatak ponude provjeri u digitalnom katalogu.
1: Samo u Doti, ručnici za nevjerojatnih 1 euro i 99 centi, a vrhunski jastuci i popluni sniženi za 50%. Iskoristite naše predsezonske cijene i budite spremni za prve goste. Posjetite nas u najbližoj Dota trgovini ili na webshopu dota.hr.
2: Mesnica Braća Jolić na Maloj tržnici u Metkoviću. Friško domaće meso uzgojeno na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima. Radno vrijeme od 7 do 13.30, a nedjeljom mesnica ne radi. Domaće je domaće, mesnica Braća Jolić.
3: Na pravoj si frekvenciji. Delta 97 MHz.

27 stupnjeva još uvijek, otprilike jednak danas očekuje i sutra, a onda od srijede kiša, čak grmljavina, dosta promjenjivo, svježije, dosta svježije, pa evo, tako bar kaže prognoza, hoće li tako ispast na kraju, vidjet ćemo. A Mlinište će i ove godine biti domaćin trupijade Svetog Liberana, popularne utrke trupama u parovima, koja će se održati krajem lipnja. Prijave za natjecanje otvorene su danas i traju do 18. lipnja u ponoć. Svi zainteresirani mogu se prijaviti ili provjeriti sve informacije i uvjete putem službene Facebook stranice Trupijada Svetog Liberana općine Zažablje ili slanjem poruke na broj 098 199 0500.

4 minute do 16 sati na gradskim cestama je pojačan promet, vozači pažljivo i polako. Podsjećam, ubrzo stiže nova 24-satna akcija policije koja će nadzirati promet na predloženim lokacijama. Predložene lokacije trebale bi biti one za koje se smatra da na njima vozači ne poštuju ograničenja brzine kretanja vozila, a nadzor se provodi u cilju smanjenja prometnih nesreća i povećanja sigurnosti u prometu. Ako znate jednu takvu lokaciju ili više njih, pošaljite i vaš prijedlog na mail dubrovacko-neretvanska@policija.hr. Do 7. lipnja imate vremena predlagati, pa ako želite to i učinite. Evo, za sam kraj nam sata ostaje Mijač, onda slušamo i nove vijesti, a vi svakako ostanite i dalje uz Deltu.

0: 16 sati.
1: Media servis i Radio Delta. Vijesti. Medija servisa.
0: Ja sam Andreja Marić, dobar dan. Profesor, liječnik i predsjednik Hrvatskog tekvando saveza Dragan Primorac potvrdio je da će se kandidirati na izborima za predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora, nakon što je pod teretom afera tu funkciju napustio Zlatko Mateša.
2: Dobio sam potporu da u ovom prelomnom trenutku za hrvatski sport se uključim i sa svojim znanjem, sa svojim rezultatom da se kandidiram na funkciju predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora. Nema malih i velikih sportova, olimpijskih, neolimpijskih. Svaka medalja ima jednak sjaj. Više od 30 saveza mi je dalo potporu, a vi znate da je potrebno 10.
0: Domovinski pokret zatražio je da se deklaracijom hitno pokrene inicijativa za uspostavu Hrvatske izborne jedinice u Federaciji BiH i da se unutar vladajuće koalicije hitno postigne dogovor o konkretnim koracima koje Hrvatska treba poduzeti. To bi, tvrde, u DP-u osiguralo opstanak Federacije BiH i štitilo prava Hrvata, omogućujući im izbor legitimnih hrvatskih predstavnika. Predsjednik Hrvatskog narodnog sabora BiH Dragan Čović komentirao je ovaj prijedlog.
3: Taj konkretan prijedlog traži izmjenu Ustava, o tom moramo voditi računa. Da bi se Ustav promijenio, treba vam dvotrećinska većina u dva doma parlamenta. Drugim riječima, to je opet ono što će biti teško stvariti bez jednakog takvog sličnog promišljanja bošnjačkog, odnosno srpskog naroda. Ali kao ideja je već odavno na stolu.
0: Hrvatski tenisač Mate Pavić i Salvadoras Marcelo Arevalo nisu se uspjeli plasirati u četvrtfinale parova na Roland Garrosu. Od njih su nakon tri seta bili bolji Nizozemac Arend Cipel. Jedini preostali hrvatski predstavnik na Roland Garrosu su je Nikola Mektić, koji s Amerikankom Asijom Mohamed od 15.40 nastupa u miješanim parovima. Toliko u vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: U Splitu je 26, u Rijeci su 24, u Zagrebu 22, a u Osijeku 18 stupnjeva Celsijevih. Promjenjivo oblačno, poslije podne povremeno uz sunčana razdoblja te nestabilno. Mjestimice kiša ili pljuskovi s grmljavinom koji lokalno mogu biti izraženiji. Najviše sunčanog vremena očekuje se na jugu. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, na istoku i zapadni. Na Jadranu slabo do umjereno jugo i jugozapadni vjetar postupno će okretati na sjeverozapadni i sjeverni. Uz pljuskove prolazno moguće i jak. Najviša dnevna temperatura zraka od 21 do 26, u Dalmaciji do 29 stupnjeva Celzijevih.
1: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

samo u Doti, ručnici za nevjerojatnih 1 euro i 99 centi, a vrhunski jastuci i popluni sniženi za 50%. Iskoristite naše predsezonske cijene i budite spremni za prve goste. Posjetite nas u najbližoj Dota trgovini ili na webshopu dota.hr.

Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.

Izbor usluga i znanje uz MaxSmart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređaj MaxSmart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te

Tvoja luka za najbolji šoping. Posjetite shopping centar Port Mall i obavite cjelokupnu kupovinu na jednom mjestu. Port Mall, tvoja luka za najbolji šoping. Najbolji glazbeni miks. Radio Delta.

Ovo je tvoja frekvencija 97 MHz. Radio Delta.

0: Radio Delta, samo najbolja glazba.
1: Rekla si

dajem ti srce i snove svoje, dajem ti draga sve što je moje.